0: personas mayores puedan mantener su dignidad e independencia. Por este motivo, la Unión Europea apoya a los países para que reformen sus sistemas de pensiones, de modo que estos sean sostenibles y adecuados.
1: En los últimos años, el Comité Económico y Social Europeo ha pedido una estrategia europea para las personas mayores integral. El Comité es un órgano consultivo de la Unión Europea que representa a la sociedad civil y en cuyo seno se reúnen los empleadores, los trabajadores y otros grupos de interés. En 2023, el Comité propuso una estrategia europea para las personas mayores. Esta estrategia se basa en la idea de que la Unión Europea necesita un enfoque coordinado e integral para tratar las diversas necesidades de su población envejecida. La propuesta describe varios aspectos clave que vamos a intentar resumir.
0: En primer lugar, el Comité Económico y Social Europeo señala la importancia de empoderar a las personas mayores para que puedan participar activamente en la sociedad. Esto significa promover entornos adecuados para ellas, garantizar el acceso a las tecnologías digitales y animarlas a participar en el proceso decisorio en todos los niveles. La estrategia propuesta también reclama unos servicios sociales y sanitarios de carácter integral, que deben estar personalizados y ajustarse a las necesidades de las personas mayores. Se recalca la importancia de las medidas preventivas, la promoción de la salud y el acceso a unos servicios sanitarios de calidad, entre los que se incluye el apoyo a la salud mental.
1: La seguridad económica es otra pieza fundamental de la estrategia. El Comité Económico y Social Europeo propone medidas para combatir la pobreza y la exclusión social de las personas mayores. Por ejemplo, propone garantizar unas pensiones adecuadas y ofrecer a estas personas la oportunidad de permanecer en el mercado laboral si así lo desean. La propuesta también subraya la necesidad de oportunidades de aprendizaje permanente que permitan a las personas mayores adaptarse a los cambiantes mercados laborales y a los avances tecnológicos. Esto supondría fomentar la alfabetización digital y facilitar el acceso a programas de formación.
0: La investigación y la innovación son cruciales para desarrollar nuevas soluciones que ayuden a una población envejecida. El Comité Económico y Social Europeo también pide aumentar la inversión destinada a investigar las enfermedades relacionadas con la edad y a implantar tecnologías innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Impulsar la solidaridad intergeneracional es otro tema clave de la estrategia. Y eso se debe a que, gracias a la cooperación entre generaciones, podemos mejorar la cohesión social y animar a los miembros de una comunidad a apoyarse mutuamente.
1: Otro principio fundamental de la estrategia consiste en proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores. Esto implica combatir el edadismo, la discriminación y el abuso, así como apoyar los derechos de las personas de edad avanzada en todos los ámbitos de la vida.
0: La propuesta del Comité Económico y Social Europeo sobre una estrategia europea para las personas mayores es un marco de referencia que tiene por objetivo crear una sociedad más inclusiva, solidaria y equitativa. El Comité pide que la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los países de la Unión trabajen codo con codo para aplicar esta estrategia. De ese modo, se garantiza que las necesidades y los derechos de las personas mayores sean una prioridad de las políticas europeas.
1: El Parlamento Europeo siempre ha sido un firme defensor de los derechos y el bienestar de las personas mayores. Apoya un enfoque integral que abarca las propuestas presentadas por el Comité Económico y Social Europeo. El Parlamento ha solicitado una cooperación reforzada entre los países de la Unión. También reconoce las valiosas contribuciones de las personas mayores a la sociedad. Además, coincide con la visión del Comité Económico y Social Europeo y aspira a crear un entorno más inclusivo y solidario para las personas mayores.
0: El éxito de esta estrategia dependerá finalmente del esfuerzo colectivo de todas las partes, es decir, de los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones, el sector privado y las propias personas mayores. Si trabajamos juntos, podemos construir una sociedad que valore y apoye a sus miembros más longevos. Para ello, es preciso reconocer sus contribuciones y garantizar su bienestar.
1: Para más podcasts, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo. το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Αμαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρ Λουκασέγκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένο ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και διευθύντρια διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης. Συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες 2 υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Schengen.
3: Schengen.
4: Schengen. Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste 2 țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar 2 țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
3: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
5: Schengen.
2: Schengen.
5: Schengen.
2: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
5: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lots of anxiety about Schengen.
4: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
2: Schengen.
4: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controlele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
2: Schengen.
4: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controlele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost încorporat oficial prin Tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene. Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu. Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este incorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă, cum se face acest lucru? Autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei. Însă, dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
7: Földünk az élet bölcsője, ám ha nem vigyázunk rá, könnyen tönkre tehetjük. A klímaváltozás már nem csak jövőbeli eshetőség, hanem nagyon is valós fenyegetés, már most is. Az átlag hőmérséklet megemelkedéséből, az egyre gyakoribb szélsőséges időjárásból és az ökoszisztémák pusztulásából mindannyian érezzük hatását. Mindez óriási terhet ró az emberiségre. A világ csaknem összes országa összefogott, hogy gátat szabjon a globális felmelegedésnek. Kötelezettséget vállaltak arra, hogy lépéseket tesznek az éghajlatváltozás ellen. Így jött létre a párizsi megállapodás.
8: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a párizsi megállapodást veszük górcső alá. Megnézzük, hogy miről szól, hogyan váltja tettekre az Európai Unió, és hogyan állnak be mellé a világ más országai.
7: Az ENSZ 21. éghajlatváltozási konferenciáján 2015-ben a részes országok elfogadtak egy jogilag kötelező erejű nemzetközi egyezményt, hogy közös erővel megfékezzék az üvegházhatású gázok kibocsátását. Egész pontosan azt tűzték ki célul, hogy ezzel jóval 2 fokon belül, sőt, ha lehet, 1,5 fokon tartják a globális felmelegedés mértékét az iparosodást megelőző szinthez képest. Ez volt a párizsi megállapodás.
8: Az egyes országok maguk határozzák meg, hogy saját erejükhöz és képességeikhez mérten mennyivel tudnak hozzájárulni a közös cél teljesítéséhez, milyen mértékben csökkentik kibocsátásukat. Kötelezettségvállalásaikat pedig az adott helyzet függvényében 2015 óta 5 évente újraértékelik.
7: A megállapodás olyan elemeket is tartalmaz, amelyek az átláthatóságot, a jelentéstételt és a klímaváltozás elleni küzdelem finanszírozását szolgálják. A világméretű feladatból a fejlődő országok is kiveszik a részüket, hogy ideje korán alkalmazkodni tudjanak a klímaváltozás hatásaihoz, illetve mérsékelni tudják a következményeket. A fejlett országok pedig vállalták, hogy ebben támogatják őket.
8: Az Európai Unió 2016-ban ratifikálta a párizsi megállapodást, és azóta is erre a kötelezettségvállalásra alapozza klímapolitikáját.
7: Az Európai Bizottság 2019-ben e céloktól vezérelve dolgozta ki az Európai Zöld Megállapodást, amely a klímavédelem érdekében számtalan területen hoz változást, legyen szó utazásról, élelmiszertermelésről, vállalatirányításról, vagy akár mindennapi életvitelünkről. Végső célja a fenntarthatóság. Szabályai az energiaügy mellett a közlekedésre, a mezőgazdaságra és a fajgazdagság megőrzésére is kiterjednek.
8: Ami az üvegházhatású gázok kibocsátását illeti, az Európai Unió 2020-ban még tovább ment a vállalásokban. 2030-ra ugyanis azt irányozta elő, hogy az 1990-es szinthez képest legalább 55%-os csökkentést ér el, 2050-re pedig a tervek szerint már egyáltalán nem terheli olyan mértékű kibocsátással a környezetet, amelyet az nem tud ellensúlyozni. Ezzel Európában elérnénk az úgynevezett klímasemlegesség állapotát.
7: Az Európai Zöld Megállapodás irányszámait az EU 2021-ben jogszabályba foglalta. Az Európai Klímarendelet kötelezően elérendő célértékeket határoz meg minden tagország számára. Emellett a teljesítés menetének nyomon követéséről és az esetleges kiigazításokról is rendelkezik. A tiszta energiától a körforgásos gazdaságig olyan megoldásokat helyez kilátásba, amelyek átformálják az Európai Unió jelenlegi gazdasági modelljét, mert csak így teljesülhetnek a párizsi megállapodásban kitűzött célok.
8: Az Európai Parlamentnek szintén nagy szerepe van az európai klímapolitika alakításában. Az európai parlamenti képviselők nyomására sikerült például elérni, hogy a 2050-re célként kitűzött klímasemlegesség jogilag kötelező erejű legyen. A parlament ügyel arra, hogy a jogalkotásban mindenkor érvényre jussanak a környezeti szempontok, és hogy az EU ténylegesen teljesítse kötelezettségvállalásait. Másfelől azonban arról is gondoskodnia kellett, hogy az ökológiai átállás igazságos legyen, ne sújtsa aránytalanul nagy mértékben azokat a társadalmi csoportokat és régiókat, amelyek ma még erősen függnek a fosszilis tüzelőanyagoktól. Ennek megfelelően a képviselők következetesen kiállnak a globális klímapolitika etikusságáért. Azt vallják, hogy Európának méltányos részt kell vállalnia az intézkedések finanszírozásából, különösen a fejlődő országokra való tekintettel.
7: Amikor klímaváltozásról beszélünk, nem árt tudni, honnan származik a legtöbb kibocsátás. A lista élén Kína áll, függetlenül attól, hogy 2060-ra ők is célul tűzték ki a klímasemlegességet. A világ összes üvegházhatású gázkibocsátásának közel egyharmada írható a számlájukra. Mindez leginkább a szénnek és a gyors ipari növekedésnek tudható be.
8: A következő a sorban az Egyesült Államok. Ott a közlekedésből és a szállításból, az energiatermelésből és fogyasztásból, valamint az ipari tevékenységekből ered a kibocsátás zöme.
7: Aztán jön India, és 2023-as adatok szerint a globális összkibocsátás mintegy 6%-ával a negyedik helyen az Európai Unió. Viszont az uniós tagállamok az elmúlt években már egyenletesen elkezdték csökkenteni a kibocsátásukat.
8: A világ több fejlődő országa is követné példájukat, de pénzügyi és technikai segítségre van szükségük ahhoz, hogy véghez is tudják vinni terveiket. Persze olyan országok is akadnak, ahol megfeneklettek ezek a klímavédelmi törekvések. Félő, hogy így nem jön majd össze globálisan a másfél fokos cél.
7: Egyértelmű, hogy csak akkor kerülhetjük el a súlyos éghajlatváltozást, ha ezért mindenki hajlandó áldozatot hozni. Együttes kötelezettségvállalás nélkül mit sem változik a helyzet, és zátonyra futhat a párizsi megállapodás. Az is aggodalomra ad okot, hogy az Egyesült Államok 2025. januárjában másodjára hivatalba lépett elnökének, Donald Trumpnak az volt az egyik legelső intézkedése, hogy ismét kiléptette országát az egyezményből.
8: A párizsi megállapodás csak az elvi kereteket határozza meg. Az már a nemzeteken és rajtunk egyéneken múlik, hogy ténylegesen mi valósul meg belőle. Az Európai Unió, az Európai Parlamenttel az élen, továbbra is amellett érvel, hogy a klímaváltozás megfékezéséhez minél hamarabb cselekedni kell, mégpedig méltányos módon és mindenkinek. Végtére is a klímaválság nem korlátozódik egy-egy országra vagy régióra, a probléma mindenkit érint. Megoldása is legyen tehát közös.
7: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
9: Nagradu Dafne Caruana Galizia za novinarstvo za 2023. dobio je grčko-njemačko-britanski novinarski kolektiv, čiji su članovi istražili okolnosti u kojima je brod Adriana potonuo 14. lipnja 2023. blizu grada Pilosa u jugozapadnoj Grčkoj. U nesreći je poginulo više od 600 migranata koji su nekoliko dana prije isplovili iz Libije. We'll be right back.
10: Liberté d'expression.
11: Freie Meinungsäußerung.
12: Libertà d'espressione.
13: Libertà d'espressione.
14: Di la verità anche se la tua voce trema.
15: Daphne Caruana Galizia.
9: Naslov dobitnog članka glasi: Pod budnim okom isključenih službenih kamera. Smrt u mračnim dubinama Sredozemlja. Zajednička istraga grčkog novinarskog portala Solomon, njemačke nevladine organizacije Forensis, njemačke javne radio i televizije ARD i britanskih novina The Guardian otkrila je da je brodolom s najvećim brojem poginulih migranata u novijoj povijesti posljedica djelovanja grčke obalne straže. Zahvaljujući tom istraživanju, na vidjelo su izašle i nedosljednosti u službenim verzijama grčkih tijela. Novinari su prikupili svjedočanstva više od 20 preživjelih, analizirali sudske dokumente i razgovarali s izvorima iz obalne straže. U zaključcima su detaljno opisali propuštene prilike spašavanja i ignorirane ponude pomoći. Prema svjedočanstvima preživjelih, pokušaj grčke obalne straže da otegle brod dovele su u konačnici do njegova potonuća. Grčka obalna straža tvrdila je da nije bilo pokušaja tegljenja broda. Forensis je rekonstruirao događaje te tragične noći s pomoću interaktivnog trodimenzionalnog modela broda, podataka iz dnevnika obalne straže i svjedočanstva kapetana plovila obalne straže. Koristili su i podatke o putanjama leta i pomorskom prometu, satelitske snimke, videozapise s obližnjih teretnih brodova i druge izvore. Preuzimajući nagradu u ime dobitnog kolektiva, Ilijana Papangelis portala Solomon rekla je:
16: We hope this award helps.
17: Nadamo se da će ova nagrada donijeti utjehu preživjelima i onima koji su nesreći izgubili bližnje i članove obitelji, te da te smrti neće proći neprimjećeno i nekažnjeno.
9: Tijekom svečane dodjele nagrade, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je:
16: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
17: Europski parlament čvrsto stoji uz Daphninu obitelj na strani boraca za istinu, na strani pravde i neovisnog novinarstva. Tražili smo odgovore, istraživali smo i donosili zakone. I nastavit ćemo ih donositi kako bismo osigurali da naša Europa bude prostor gdje novinari mogu raditi bez straha, bez zastrašivanja, bez nasilja, bez ubojstava.
9: Ovo je bilo treće izdanje nagrade kojom se odaje priznanje za izniman novinarski rad koji promiče europska načela i vrijednosti. Nagrada je nazvana po Daphne Caruani Galiziji, ubijenoj malteškoj istraživačkoj novinarki, blogerici i antikorupcijskoj aktivistici. Istraživala je pranje novca, poveznice između industrije internetskih igara na sreću i organiziranog kriminala, te malteški program dodjele putovnica u zamjenu za ulaganja. Sredinom listopada 2017. poginula je u eksploziji bombe podmetnute pod njezin automobil.